0: Χουχού, νοσάντα μία γιορβέλη εμπόλια η τεπλία, χι, τα προκλέτη πάνκα, ήρνιτσα, με βέτσινε μόρε, να ζήμιτ.
1: Ušl, ti se sada ale nek tako činiš, da za ledenjake još niš nisi čula, ili Pankraci, Bonifaci, Servaci, pak onda još i Sofija kod zadnja.
0: A čava imena imaju posla s mrzlinom u maju? Su to patroni mrzline ili kako, he?
1: No ta imena ili svjetci zapravo niš nimaju s mrzlinom posla. Oni imaju svoje svjetke zapravo uprav sredinom maja, kad se čuda krat vrime premini, znači da onda nastane mrzlije. Kad do sredine maja je još moguće da se prik noći smrzne. A onda se smrzne i sve što su si ljudi posadili jur u svoji vrti.
0: Aha! A zana moja baba svaki dan na večer pokira svoje paradajze u vrtu. A zbog pankracija je to?
1: Da, i zbog Servacija, Bonifacija i Sofije. Ali to ste se sigurno kada koč i u školi jur naučili.
0: Judit, prestani mi s školom, drugačije će do mi veljek suze dojet, hu.
1: Jo, zašto što? Se što stalo?
0: Još ne, ali će se. Vrijeda je konac školskoga ljeta, a onda će do naši četvrtorazredniki projet u druge škole, a to će biti jako tužno. Buhuhuhuhu.
1: No to razumim da si tužna, ali veseli se bolje da će do dica načinit nova iskustva i da će do se čuda svega novoga naučit. Tako kod ima Madlen i Mira, na primjer. A s njimi se je pominala Silvija. Ona će nam veljek već povidat.
0: Okej, dica, prino štarta u 3, 2, 1, go!
2: Jur smo u mjesecu maju i zapravo već dugo ne dura da smo vrijeda na koncu školskog ljeta. Za školare i školarice četvrtih razredov sekundarnog stepena to znači da si moraju premisliti kako i čak jedu dalje. Med njimi su Mira Buzanić iz Mjenova i Madlen Karal iz Šuševa, ke pohađaju četvrti razred dvojezične srednje škole u Velikom Borištofu.
3: Sada moram još premišljavati ovakvu školu, ja kanim pojet, ili ću pojet va internat, ali ću se vozit, pa moram isto premišljavati, ću pojet sada va tu školu, ali va tu školu, kam mi se boji vidi, kada si moram predstaviti, kada moram početi s tini ča djelat onda kad sam velika. Ja bi mogla si predstaviti da idem vas mi.

0: kade se kuha, ali meni si sto jako vidi muda, tako kade more sama šit, pak tako ča načinja, to mi si sto jako dobro vidi.
1: Je rekla Madlen, kolegica Mira jur točno zna čakani i si je jur zibrala školu u Gornjišica.
0: Da ti ima sada tako novi medicinsvajk, pa ja se znam s busom vozit ili va internat, ali ja mislim da ću se ja s busom, až sam jako rado doma ili onda idem po školi omi is, ako će do Burega kuha. Zato mislim da ću ja se ja s busom vozit.
1: U drugom semestru četvrtoga razreda si školari i školarice idu pogledati različne ponude škol. Zato su dobri dani otvorenih vrat, razlažu Mira i Madlen.
0: Ja sam si bila jako čura škola pogledala kad sam kanila znat ča su moje mogućnosti ovde. Onda sam bila isto u školi na jednim šnupar tagi da si moram to boje predstaviti. Ja sam bila burti i željeznon. Ja nisam bila kod toliko školov. Až sam zala ča kanin i ča dekanin. Pa ja sam zala da kanin hoće tihelje djelat, pa onda maturu. A zato sam tako ne znam, Pinkerfeld, Heilwe ili tako ča. Sam hoj vano stavila, pak sam se bila tako gimnazije pogledat ili Terezijanum.
1: Mirin favorit je jur poznat, gimnazija u Gornjišica s težištjem na medicini. U ovoj školi je bila isto pri danu otvorenih vrat i bila je oduševljena od široke ponude predmetov i praktičnih tečajev.
0: Onda imaš tako workshope i ćeš isto po špitali si tako stvari pogledane za MRT ili CTG, ti mašine isto. Sam si to bila pogledat, isto će imam tako druge stvari za podučavat, kod i latinsko, da až i to praviš ako si ima medicini. Sam si to toto pogledala i to jako interesantno vam zgleda. Also mislim to te onda jako čuda, če se to te hodila, isto tako različne bolesti, ne znam, kod i diabetes ili ako imaš rak, če to ili kako ti to kraj i ti je cijele gerete i svega.
1: Važan faktor pri izboru škole je i pitanje je li moru položiti maturu i je li je potom još potriban more biti kakov studij.
0: Ja ću vjerovat na jednu školu kad ura 5 lijet, da imam onda maturu i jedno zvanje. Onda moram pogledat koje ima to zvanje, je li kanim poje to te daje, kanim to te djelat, ali ja se moram z maturom onda ješće nek poroš daje študirat, pa onda imam već mogućnosti. Ja ću onda, ako imam maturu, ću siće poje onda študirat, to kanim isto djelat, ali do sada uznam da ću poje študirat. Ja už premyšľavam ísť takou fyzioterapeutin ili hebama, ili ako, ne znam, semenný medicín, tako dobro vidí sa v tej škole, da ću ona isto gledať medicín štúdium, ale ja sa sad več za tie dúga.

0: Mira i Madeleine, kod i svi drugi školari i školarice, su se mogli informirati i u njevoj školi. Imali su osebujne ponude i pohode nekih škol i firmov.
1: Mislim, to je jako dobro da to mi va školi tako dobro djelamo. Až ja mislim da je čuda dica ki ož ne zna do čekanu nastat. A to je veliko pitanje kad si tako 14. Ok, ja ću sad žitkom djelat. A meni se to jako vidi da to v školi se djelamo. Mi imamo i čuda workshope, kada ne znam ljudi dojdu. Mi smo imali Porsche bil kod nas, pak Bauamt isto. Ne znam isto od škole već kod da kočite i dojdu. Pak nam tako povidadu da kod nas v školi je to i to. Pak sagde su čuda razlike, sagde je čača si znaš pogledat.
0: Ne samo ponuda se mladim divojkam dobro vidi na njevoj školi. One uživaju podučavanje i široku ponudu na hrvatskom jeziku. Po 4 leti su ovdje sklopile mnoga prijateljstva i imale lipa iskustva, tako da im neće biti lako minjati na drugu školu.
2: Da, ja mislim to neće biti tako lako, kad ovdje je jako mala škola smo ovdje. I onda svakoga poznaš, pak onda smo isto odljeti skupa na hrvatskim kempi i onda ko se svaki dan vidiš i onda je tako vidiš, onda je tako da si jako skupa, a da smo svi skupa, pak onda je to ni tako lipo ko onda idemo svi v različne smire, onda se već ne vidimo svaki dan. Ko si sada v drugoj školi, onda je to jako veliko se, pak to su čuda ljudi, to ni tako kodi ovdješ, ovdje svakoga poznaš, pak da.
1: To ovdje i već kod tako učite boje poznaš, pak se znaš i si bi boje razgovarat, prik svega, već kod dodu izgleda osnove škole, kodi ne znam ja, pak Ivana ili tako, a onda ti je pešone tako dugo poznaš, svaki dan je vidiš, a onda na jedan dan, isto ako se već kodiš, nimamo rado, je ipak jako lipo biti onda s timima razgledi.
0: Iako će Madeleni Karal i Miri Buzanić teško spasti, ostaviti poznatu i dragu dvojezičnu srednju školu, u Velikom Borištofu se ipak jur veselu na novu i na nove izazove.

0: Judit, Madlen in Mire so samo malo starije od mene, pa gjer znaju ča kanu nastat. Huhuhu, a ja, ča ču ja, imaš kakov tip za mene, ča bi ja mogla nastat?
1: No tako jednostavno to nije ušl. Najprvo si moraš premislit kade ležu tvoji interesi, a da što rado djelaš i što te zanima.
0: No to je lahko. Televiziju gledat ili videos na YouTube.
1: Ne takovi interesi, nego tako kodi je li rado djelaš s rukami, je li si rado med ljudi, je li voliš za se bit takovati smir.
0: Puh, no ča ja znam i kako to neka sve znam. Ujujujujuj, mislim, iz mene niš nije će nastat.
1: Aje će, to te sam si sigurna. Ali poslušam parladum. Silvija je pitala Julijanu, Laru, Marina i Lionela od dvojezične srednje škole Veliki Borištov što kanu kvač nastat.
2: Parladum.
3: Pa ja šon ur premišljavan ča kanin djelat, ali sada još ne znam tako genau. Ja bi tako išla čuvani čarku ili učiteljica, ja, ne znam još.
4: Ja kanim psihoterapeutin bit, da je pod školu kanim obašicen i onda kanim študirat za to.
5: Da, ja si premišljavam da ću biti KFC mehaničar. Moji prijatelji su će isto ići na KFC, pa sam ja isto ići, možda budemo usajedno.
6: A te zanimaju tako auti pa motori?
5: Da, već.
4: Ja kanim biti kuha, kad ja ljubim kuhanje, pa sveća je si s jilom.
6: Te ti tako sad dobro kuhaš?
4: Da, rado. Nemam sve rado.
6: Ča si, na primjer, zadnje kuhao?
4: Špagetije.

0: jajuk znam čaču koja ću bit. Isto tako će ga špagetiji ili kunci. Ali ne ta ka je kuha, nego ka je ji. Hura!
1: Ti si za istinu mala puzinka ušla. Hvala Bogu, imaš još dost lazno da si premisliš što koč kaniš bit.
0: Ali ja sada ju znam ča ne kanim bit. Tako v pankraciji ili servaciji, ki svim zamu dobru volju i teplo vrime. To fiks ne.
1: No to i sigurno nećeš, kad s tobom je sve neglipo, sunčano i veselo. A i s vami, dica. S Bogom, do drugoga ta jedna. Ćao, čao!
0: Adio, adio, adio, adio, adio!